0: 잠이라도 껴안고 싶어.
1: 그냥 참아. 시간 날 때 보면 되지. 더 중요한 게 있잖아.
2: I keep craving Greek yogurt. I swear I could live off it for the rest of my life.
1: アレルギーあるんでしょ。食べて具合が悪くなったらどうするの。
0: 甘いものしてると時間が経つの忘れちゃう。
2: You've got time for that? You have so many more important things to do.
1: 난감정을못숨기겠어사랑받고싶다고말할래
0: まず愛される資格がいるんじゃないの。そんなこと言ってたらもっと嫌われるよ。
1: 夢中になれそうなことを見つけたいな。完全にハマっちゃうような何かを。
0: 굳이남들이하는것도따라가기나쁘지않아막상진짜미치지도못할걸
1: そうやっていちいち計算して私たちが予想した通りになってるのかな今
2: 아니사실뭐가맞는지모르겠어
1: 시